7 milioane cu șiu. Zapiuhani sam șeno bencrat. U calțietul zmiram hada. Capuch na boban zbeju encrat. Край киха само јест познам. Там се да живет туди с мою плачу.